fisoy. Hey. Oh. Bandolo ban konsoso mumba mabu bandi abisoy. Hey. Te se mulo mwa bana bitu ban. Viene pas se porter se mwa bana bumi. Mudo da pose ye wande. Bugate mai mone na temu solo ki e wande titi. Na mala so weni.